Giờ rượu sẽ trong hơi, bao lâu sẽ cho mùi vơi. Gang bang vai bay, nhìn mấy xe cô mày. Quý bất lần nào, ôi giờ thật hype.